ai. Usiseme unanipenda juta tizalai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile ai. Kioni ukweli ya mani uongo mani ai.